sambu sewade bokk bokkata ko jey yemu sun bara wadde galar di ngi degi ci sambu gi lay jegi pire manale te bor ñukum fal ma lañ koy wax sama jaar ni sama sama jaar nak ma lañ ties nak ngone ci sama nga des ak ma degu andi bu ko sax nas ñu jom ma fa payam sama jaar mu jik ma